Գունգն Թրեք Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն Արմենիա ցայնի ռադիո հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն Փարսեր Ալիկ FM 99.3 մեգահերցեն։ Մեր հաղորդումները կգրնակուն գտնել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Երբ քո ստեղծած երաժշտության գշրույթով գբարես, պայման չէ, որ մարդիկ քեզի հասկնան, սիրեն քեզ կամ նույնիսկ ադեն, բայց ներքուստ անպայմանորեն գցանկանան, քաջությունը ունենալ, նույնը ընելու։

0: Pare yerego sireli yungan tirner. Aysor yergu şapti, dasnu utemayis, yergu hazar kısam vetsne. Yev tük tartsial gungan trek Arminia tsayna inisun in ampoğ çirek megahertz aliki vara. Aysor, tser het nen radyo jamen? Tsayni badaskanadu Hosep, inçbes es aysor?
1: Love him, love.
0: Եվ Ալին Բալյոզյան համամջան Արմենիա ռադիո ժամեն դարձյալ գմիանանք ցեզի մեր այսօրվա շապատական երկու ժամվա դեպոգությամբ հայդակրով մեր այսօրվա հայդակիրը գտնկրգե տեղական միջազգային լուրեր ընկերային հասարակական ազգային զանազան նյութերու շուրջ ընթերցումներ ինչպես նաև հայկական ազգային հայրենասիրական գեղեցիկ երկերու շարամը

Ինչպես էսի ցեզի սիրելի ուղդիրներ, այսօր ցեզ հետ ընդարձյալ ցանի պատասխանատու Հոսեփ Կոպուշյանը եւ այսօրվա հաղորդավարն է Անցես Ալիմբալյոզյան Համամջյան։ Սիրելիներ, բարի ուղդիրություն գմախտենք ցեզ։

0: Սիրելի ընկերներ, այսօր մայիսի 18-ն է։ 1952 թվականին, մայիսի 18-ին, հայկական ուժերը հաջողությամբ ազատագրեցին ռազմավարական կարևորություն ունեցող Փերձոր քաղաքը, ապահովելով գենսական նշանակություն ունեցող ԳԱՊ Հայաստանի և Արցախի միջև։ Այս հաղթանակը բացավ Փերձորի մարդասիրական միջանցքը և նշանավորեց Քաշաթաղի ամբողջական պատերազմադակրման սկիզբ։ Մայիսի 13-ին Շուշի ազատագրումից հետո հայկական ուժերը վերախմբվեցին։ Շուշի և Փերձորի միջև գտնվող Չարլասի քյուղի մոտ տարածքում տեղակայվեցին սկալի քանակությամբ զրահետեխնիկաներ և քույքեր։ Այդ ընթացքում ԳԱՊ-ը Փերձորի հետ կորավ և ավերվեցին քաղաքի կարևոր ենթակառուցվածքները՝ ներառյալ հիվանդանոց, դպրոց և վարչական շենքը։ Մայիսի 17-ին հայկական ուժերը հաջողությամբ հետ մղեցին ադրբեջանական խոշոր հարձակումը Շուշի ուղությամբ, որի մասնակցում էին շուրջ 1000 զինվոր, 20 տանկ և այլ զրահատեխնիկա։ Հաջորդ օրը, մայիսի 18-ին Պաշտպանության նախարար Վասկեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ ճանապարհը դեպի Արցախ բաց է։ Այդ օրերից հետո Փերձորի մարդասիրական միջանցքը դարձավ գենսական ուղի Հայաստանից Արցախ մատակարարելու համար անհրաժեշտ սնունդ, վարելք և թեղորայք։ Սակայն 2022 թվականի դեկտեմբեր 3-ին ադրբեջանցիներ մի խումբ արգելապահեց այս կարևոր ճանապարհը, որն ավելի հայտնի է որպես Լաչինի միջանցք, գեղձ բնապահպանական պատճառաբանություններով։ Ճանապարհը վերաբացվեց ավելի քան 3 ժամ տևած բանակցություններից հետո ռուս խաղաբահերի մասնակցությամբ։ Մի քանի օր անց, դեկտեմբեր 12-ին, բնապահական ակտիվիստներ ներգայացնող անցիկ փակեցին Ստեփանագերդ քորիս ավտոճանապարհի Շուշի Քարինդակ հատվածը, փաստացի գդրելով Արցախի միակ մարդասիրական ԳԱՊ-ը արտաքին աշխարհի հետ։ 2023 թվական ապրիլ 23-ին ադրբեջանական կողմը ևս մեկ քայլ կատարեց լարվածության սրման ուղղությամբ, Հակարիի գամուրջի մոտ հսկիչ անցագետ տեղադրելով, ինչի արդյունքում վերահսկողությունն Արցախի մուտքի և ելքի վրա էլ ավելի խստացավ։ 2023 թվական սեպտեմբեր 19-ին Ադրբեջանի կողմից վերսկսված ռազմական ագրեսիայի արդյունքում Արցախի ամբողջ հայբնակչությունը բռնի գերբով տեղահանվեց, ստիպված լքեց իր հազարամյա փնորանը։ Բայց մեր պատմությունը այս կանով չի ավարտում։ Մենք վերադառնալու ենք։
1: Մի երկիր, մի ազգ, մի հայրենիք, մի արյուն, մի սիրտ, մի ընտանիք, վառ ճրագ, ամեն մի հայի տան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Դարերով այս հողն է մեզ սերել, լույս աշխարհ մի մայր է մեզ բերել, դու ամեն հայի համար դարձել էիր ապաստան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Նորից մեր շուրջ պայթող արկեր, կողքիս բազում հերոս ընկեր, դավաճան խենթին սպասում է դատու դատաստան, իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։ Իմ Արցախ, իմ հողուջուր, իմ Հայաստան։

Հոսեփ, գիտես ինչ հաջելի է մատնանշել մայիս ամսվա ընթացքին մեր ունեցած հաղթանակները։ Միան հաղթությունները չէ, այլ նույն ժամանակ կզուգատիպի մեր հերոսներու ծննդյան և մահվան թվականները։ Կուզեմ այսօր անդրադառնալ 4-րդ գնդի հրամանատար Քերիին։ Հայ ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչները մեկը Քերին։ Դագավին այն դարիներուն, երբ կբարձրանար ազատության ձայնը, երբ հայկական քաղաքական կազմակերպությունները նոր կկազմավորվեին, արդեն Քերին անցած էր գործի։ Երիտասարդ տարիքեն անզինված ու աննգուն կանգնեցավ թրքական բռնադիրության թեմ, իր ամբողջ կյանքը նվիրելով հայրենիքի ազատագրության քաղաքարին։ Քերի մասնակցեցավ Սարգիս Կուկունյանի գազմագերբած «Թեբի երգիր» արշավախումբին, որ թեև ճնշվեցավ ռուս ցրկական ուժերուն կողմէ, սակայն դարձավ հայկական ազգային հեղափոխական շարժման առաջին կարևոր նախանշանները մեկը։ Հոյտայի հիմնադրումեն ետք անամբողջությամբ ներգրավվեցավ ազգային ազատագրական պայքարի մեջ, դառնալով ֆեդայական շարժման ամենաբայծառ խորհրդանիշները մեկը։ Քերին մասնակցած է Խանասորի արշավանքին, Սասունի ապստամբության, Սիսիանի մարտերուն, ինչպես նաև ունեցած է իր թերագադարությունը Բարսկաստանի սահմանադրական շարժման և Բալկանյան պատերազմի ընթացքին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմին դարիներուն աննշանակվեցավ հայ կամավորական 4-րդ քունթի հրամանատար։ 1916 թվականի մայիսին Ռևանդուզի հերոսամարտին Քերին բացարիք խիզախությամբ ջեղկեց թշնամիի բաշարումը, փրկելով ռուս հայկական զորքերը ձանր բարդութենի։ Սակայն մայիսի 15-ին ան մահացու գերբով վիրավորվեցավ ճակատամարտի ընթացքին և ինգավ մարդի թաշտին վրա, մինչև գյանքի վերջին բահը հավադարի մնալով ազատության համար մղվող պայքարին։ Անորմահեն ետք ևս ճակատամարտը շարունակվեցավ և ավարտեցավ հայկական ուժերու հաղթանակով։ Քերիի մարմինը փոխադրվեցավ Տիֆլիս և ամփոփվեցավ Խոչևանքի հայկական պանթեոնի մեջ ազգային մեծանուն հերոսներու, Նիկոլ Թումանի և Սեպաստացի Շիրիմներու մոտ։ Խորհրդային դարիներուն, սակայն, Խոչևանքի պանթեոնը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացավ։ Ավերվածը ավերվեցան բազմաթիվ նշանավոր հայրենիքներու շիրիմներ, որոնց շարքին էր նաև Քերիի քերեզմանը։ Հոսեփ, լսենք Քերիին երգը։

Սիրելիներ, ուրեմն մեր հայդակիրը սկսանք երկու հատ կանշական թեպքերով, պատմական թեպքերով, որոնք մեծ դեր կգրավեն մեր կյանքի մեջ որպես հայ սփյուռքի մեջ ապրողներ։ Ուրեմն հոսեպ անցնենք մեր դեղական լուրերուն, նայենք Սիդնեյի մեջ այս շաբթվա ընթացքին ինչեր դեղի ունեցան։ 2026 թվականը հատկանշական եւ պատմական հանգրվան մանտիսացավ հայ ավետարանական համայնքի կյանքի մեջ, որովհետեւ այս տարի նշվեցավ միաժամանակ մի քանի նշանակելից հոբելյաններ համաշխարային հայ ավետարանական եկեղեցու հիմնադրության 180-րդ, Սիդնեյի եկեղեցու հիմնադրման 60-րդ, Սիդնեյի եկեղեցու գառուցման 30-րդ եւ Ավստրալիո հայ ավետարանչական ընկերակցության հիմնադրման 25 տարեդարձներու դոնագադարության առիթով

Այս պատմական եւ հոգեոր արժեք ներգայացնող արիտները հանդիսավորապես ոգեգոչելու նպատակով Սիդնի հայ ավետարանական եկեղեցին համակորձակցապար Ավստրալիո հայ ավետարանչական ընկերակցության հետ 2026 թվականի մայիս ամսուն կազմագերպեց 3 հատուկ ծերնարկներ։ Հանդիսություններու գլխավոր պատգամախոսներ վերաբատվելի դոկտոր Փոլ Հայդոսյանը, նախագահ Բեյրութի Հայգազյան համալսարանի Մերցավոր Արևելքի եկեղեցիներու խորհրդին, հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդին, նաև նախագահ Մերցավոր Արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիներու։ Նաև ներգայ գտնվեցավ պարոն Հարություն վերաբատվելի Հարություն Ներսեսյան, AMAA համաշխարհային դնորեն եւ Կանադայի ներգայացուցիչը, որ ներգայացուց գազմագերբության գործադիր դնորեն պարոն Սերժ Բուջակչյանը եւ փոխանցեց հայ ավետարանչական ընկերակցության պատգամը։ Ծրագրին մաս կազմեցին հոբելինական 3 տոնակատարություններ։

Առաջինը հոփելինական դոնագադարություն, որտեղի ունեցավ շաբաթ 16 մայիս 2026-ին, երեկոյան ժամը 6-ին Սիդնեյի Saint Stephen Uniting Church սրահի մեջ, երկրորդը՝ Գիրակնորյա Երկրպագության և Օրհնության հավաք, կայացավ Գիրակի 17 մայիս 2026-ին, առավոտյան ժամը 10-ին Սիդնեյի Armenian Evangelical Uniting Church-ի Սիդնեյի մեջ, եկեղեցու մեջ, այդ որ գտնվի Willoughby Frances Forest հասցեի մեջ, կամ թաղամասի մեջ, նույն օրը երեկոյան, այսինքն գիրագի երեկոյան ժամը 6-ին, Terry Hills Miramar Gardens-ի մեջ, դեղի ունեցավ նվիրահավաքի հանդիսավոր ճաշկերույթ, որ համախմբեց համայնքի անդամներն ու բարեկամները. Այս ձեռնարկները արժևորեցին հայ ավետարանական համայնքի բազմամյա հոգևոր, դրդական և ասկային ծառայությունը և հանդիսացան երախտագիտության և վերանորոգ նվիրումի քեղեցիկ արդահայտություններ։ Վերոհիշյալ հայդակրի գողքին, չորեքշաբթի, մայիս 13-ին, Թեմիս Փարեջյան առաջնորդ քերաշնորհ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը, ընկերակցությամբ արժանապատիվ Տեր Ավետիս Քահանա Համբարձումյանին, առաջնորդարանի մեջ ընդունեց վերաբատվելի Փոլ Հատոսյանը, վերաբատվելին գնգերակցեին, վերաբատվելի Հակոբ Սարգսյան, հոգևոր հովիվ Սիդնի հայ ավետարանական եկեղեցվո, վերաբատվելի Գրիգոր Մուշակյան, նախագահ Ավստրալիո հայ ավետարանական ավետարանչական ընկերակցության և գործադիր դնորեն հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդին։ Հոգևոր հայրերը մդերմիկ խոսակցությամբ ունեցան եկեղեցվո մեջ և ազնու հայրենիքը հուզող զանազան հարցեր քննարկեցին, ամրապնդելով փոխադարձ հարգանքն ու քրիստոնեական եղբայրական սերը։ Մենք Արմենիա ռադիոժամի անունով հաջողություն կմաղթենք հայ ավետարանական եկեղեցու, ինչպես նաև հայ ավետարանչական ընկերակցության։

5-7 օր համբարձման օրներ։ Եվ վստահ եմ, բոլորդ ձևով մնշեցիք այս տոնը։ Եկեք միասին լսենք, ինչ կնշանակի համբարձումը։ Համբարձման տոնը։ Համբարձման տոնը Քրիստոսի հառության 40-րդ օրն է։ Հայ իրականության մեջ ամենասիրված եւ խորհրդավոր տոներեն մեկն է։ Այն իր մեջ կը միահյուս է քրիստոնեական վսեմ խորուրդը եւ նախքան քրիստոնեական շրջանեն եգող ժողովրդական քեղեցիկ ավանդույթները։ Եկեք ծանոթանանք դոնին խորուրդին։ Դոնին քրիստոնեական խորուրդը։ Ըստ ավետարանին, Քրիստոս հառություն առնել է յետ 40 օր մնաց երկրի վրա եւ երևացավ իր աշակերտներուն։ 40-րդ օրը Անոնց հետ բարձրացավ ցինթիանցլերը, օրդնեց ծանոնք եւ տեսանելի կերպով համբարձավ երգինք։ Համբարձումով լրացավ Քրիստոսի երկնային առաքելությունը, ան մարդկային բնությունը բարձրացուց մինչև Աստծո աջ կողմը։ Այս տոնը հավատացյալին գուտա այն հույսը, որ մարդը նույնպես կոչված է երկնային արքայության։ Նայնք երկրորդը ինչ է ժողովրդական իմաստը կամ սովորությունները, որոնք բոլոր հարցերը վստահ կդոնեն ասիգա։ Ժողովրդական սովորություն վիճակ։ Ինչ է վիճակը։ Հայ ժողովուրդը այս տոնը գոչած է նաև վիճակի տոն։ Ուսումնասիրությունները ցույց կտան, որ այս սովորությունները կապված են քառնանային զարթոնքի, սիրո, բախտակուշագության հետ։ Ծաղիկներու հավաքում համբարձման նախորդ արավոտյան երդասարդ աղջիկները խումբերով շտաշկել էին 7 տեսակ ծաղիկ, 7 տեսակ քար, 7 աղբյուրե ջուր հավաքելու։ Վիճակի բարձը։ Ծաղիկներեն եւ ջուրը գլեցնեին սափորի բարձի մեջ, այսինքն՝ յուրաքանչյուր աղջիկ իր նշանը, անի լա մադանի կամ գոճակ, գը ցկեր սափորի մեջ։ Կուշագություն։ Դոնին օրը փոքրիկ աղջիկը, որուն զարդարած կլային ծաղիկներով, սապորեն մեկ-մեկ կհաներ նշանները, մինչ մյուսերը գերկեին քարիակներ, վիճակի երկեր, այսինքն։ Այդ քարիակներու փոխանցագությունը գահամարվեր դվյալ աղջկան փախտը։ Նայեցեք ինչ քեղեցիկ սովորություն է։ Հուսամ դագավին այս սովորությունները որոշ խաղուտներու մեջ կշարունակվին։ Երրորդ, Փնության խորհրդավոր գիշերը։ Ժողովրդական ավանդության համաձայն, համբարձման գիշերը փնությունը գխոսի ու գգախարտվի։ Այդ գիշեր ծաղիկները իրար հետ կխոսին, երգինքն ու երգինքը գհամբուրվին եւ վարգյամը ամբողջ դիեզերքը գանք կառնի։ Ով որ այդ պահուն ագանադես ըլա, անոր փոլոր երազանքները գգադարվին։ Չորրորդ, Դոնական սեղանը։ Անշուշտ մենք հայերս նշանավոր ենք, առիթմը չենք ունենար առանց այդ դոնական սեղանը ունենալու։ Համբարձման տոնին հադուկ ուդեստը գատնաբուրն է։ Ավանդության համաձայն, գատնաբուր եփելով ու բաժնելով արդերն ու անասունները ձերս կմնային փորձանքները։ Շատ մկավարներու մեջ այս օրը ընտանիքները թուրսը փնության քիրգը գդոնախմբեին։ Այսօրալ գմեկնին բարդեզներ, կանացի միություններ կգազմագերբեն փածոտյա դարբեր, ճաշարաններում է ծերնարկներ եւ այլն։ Սիդնիի մեջ հոմի մասնաճյուղերը կգազմագերբեն արդ բդույտներ, պասի բդույտներ, որոնք անպայման կդոնեն զանազան ծևերով համբարձումը։ Սպիրկայության համար համբարձման տոնը ոչ միայն եկեղեցական արարողություն է, այլև ինքնության բահբանման, ավանդույթներու վերագենտանացման եւ ասկային միասնականության խորհրդանիշ։ Մեծի դանան Գիլիկյո կաթողիկոսության հարգին տակ այս տոնը գստանա հադուկ շեշտադրումներ։ Հայ պանահիսության եւ քրագանության մեջ համբարձման տոնը իր ամենացայդուն արդահայդությունը կդած է Հովանես Թումանյանի Անուշ Վիբերքին եւ Արմեն Դիկրանյանի համանուն օպերայի մեջ։ Այս ստեղծագործությունները լավակույնս կբահբանեն դոնին ժողովրդական եւ բանաստեղծական շունչը։

Սիրելիներ, արդեն ունգընտրեցիք Արմեն Դիկրանյանի Անուշ օպերայի բաժինը։ Ահա մի քանի օրինակներ, որոնք կներկայացնեն Դոնին ավանդական պատկերները։ Առաջինը՝ Անուշ եւ համբարձման դոնագադարությունը։ Թումանյանի Անուշին մեջ համբարձման դոնը կետրոնական թեր ունի։ Վիբերկը գսկսի ուղագի Դոնին նկարակրությամբ ու բնությունն ու մարդը գմիացուլվին։ Վիճակի երգը օպերայի մեջ Ջանգյուլում դեսարանի ամենահուզիչն է։ Աղջիկները ծաղիկներով զարդարված երգեն համբարձում յայլա յայլա ջան յայլա, լավ օրեր յայլա յայլա ջան յայլա։ Այնտեղ կարդացոլա նաև բախտակուշագությունը։ Անուշը վիճակ կքաշե եւ անոր բաժին ինգած քարյակը կքուշագե իր ողբերգական սերը։ Երկրորդ՝ Փանահյուսական քարյակներ, այսինքն նա վիճակի երկերը։ Արեմդահ եւ արևելահայ Փանահիսության մեջ բահբանված են հարյուրավոր քարյակներ, անոնք հաջախ ունին սիրային կամ խրադական փնույթ։ Երրորդ՝ ինչու կարևոր են այս օրինակները։ Անոնք մեր դոնական մշակույթը կդարձնեն ավելի քունակեղ եւ ոչ միայն զուտ գրոնական։ Այս երկերում մեջ գ խդանա հայուն հույսը գաբը հողին հետ եւ հավատքը բարին հանդեպ։ Երբ սպյուրքի մեջ գ պեմատրվի Անուշը գամ գ գազմագերբվի ջանգյուլում երիդասարտությունը գ հաղորդվի հայկական բանահիսության հարստության հետ։ Այս ստեղծագործությունները համբարձման դոնը վերածած են հայկական մշակութային արժեքի, որ գիհիշեցնե մեր անցյալի բարձ ու գեղեցիկ գենցաղը։

Սիրելիներ, անցնելով մեր հայկական լուրերուն, գիտենք, բոլորս Հայաստանի ներկա իրավիճակը, երբ արդեն կպատրաստվին ընտրություններում, որտեղի պիտի ունենա հունիսի առաջին շաբաթը. Երեք, նախընտրական միջոցառման ընթացքին Փաշինյան հայտարարած էր, թե հակամարտությունը ավարտած է, փաստացի պաշտպանելով Ադրբեջանի հայկական լրացուցիչ տարածքներու հնարավոր հանձնումը, այն բարակային, երբ ադրբեջանական ուժերը կշարունակեն կրաված պահել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետրը։ Հայտարարությունները կատարված էին այն ժամանակ, երբ ընդրողները մեկը հարցուցած է, թե Հայաստանի որ տարածքները գրնան վերջնականապես գործվիլ, նկատի ունենալով Արարատ Միրզոյանի ավելի գանուխ կատարած հայտարարությունները Հայաստանի մեջ գտնվող ադրբեջանական անգլավներուն վերաբերյալ։ Հետագա զիջումներու հնարավորությունը բացառելու փոխարեն Փաշինյան անդրադարձած էր այսպես կոչված ադրբեջանական փարուխտարլու և խերմելիի անգլավներուն, նշելով, թե լուծումներ պիտի գտնվին Բաքուի հետ շարունակվող սահմանազտման գործընթացին ձիրեն ներս։ Փաշինյան նաև հայտարարած էր, թե օկուպացիա եզրույթը պետք է մնա անցյալի մեջ, հակառակ այն իրողության, որ ադրբեջանական զորքերը կշարունակեն գտնվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին վրա, իսկ Բաքուն մինչև այսօր ամբողջությամբ չի ջանցած Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Երբ Փաշինյանին հարց ուղղված էր Ադրբեջանի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան հերոդապանության և Հայաստանի կրաված տարածքներեն ադրբեջանական զորքերու դուրսբերումը, մերժելու մասին ան շնչանցած էր հարցումը, փոխարենը քննադատելով հայկական ընդդիմությունը։ Փաշինյանի հայտարարությունները քննադատություններու նոր ալիք բարձրացուցած են, քանի որ ան արդեն կմեղադրվի սահմանազտման գործընթացի անվանդակ նոր տարածքային զիջումներու նախապատրաստության մեջ։ 2024 թվականին անոր կառավարությունը սահմանազտման գործընթացին ձիրեն ներս Ադրբեջանին հանձնած էր Դավուշի հատվածներ, մինչ ադրբեջանական զորքերը կշարունակեն մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին մեջ։

Նիկոլ Փաշինյան հերթական անգամ փորձած էր իր կառավարության ցախողումները ներկայացնել որպես արդակին կորձոններու հետևանք, բնդելով, թե Հայաստանի ներսը հնչող քաղաքական հայտարարությունները կխոչընդոտեն Բաքուի մեջ բահվող հայ բադանտներու վերադարձի կորձընթացքը։ Լրակրողներու հետ ունեցած զրույցի ընթացքին Փաշինյան անդրադարձած էր ադրբեջանական բանդի մեջ բահվող հայ բադան Դավիթ Իշխանյանի համախոհերու հայտարարություններուն։ Գտեստեն, թե Դավիթ Իշխանյանի գուսագիցները Հայաստանի մեջ ինչպիսի խոսույթներու հանդես կան։ Հիմա ադիգա ընդհանուր կորձընթացներուն վրա աստեցություն կունենա, իհարկե կունենա, հայտարարած էր Փաշինյան։ Անոր խոսքով նույնը գվերապերի նաև Դավիթ Փապայանի գոմնագիցներուն, բնդելով, թե ադրբեջանական իշխանությունները գհետևին նաև անոնց հրեդորապանության և համապատասխան արձագանքուդան։ Եթե դաշնակցությունը գզարկացնե այդ միտքը, թե Ղարաբաղը պիտի վերադարձնեն, դրամապանական է, որ Ադրբեջանը փորձե գարելի եղածին չափ արագ ազատ արձակել նույն քաղաքական ուժին ներգայացուցիչը, որպեսի անվերադառնա և միանա այդ գործընթացքին, ասաց էր Փաշինյան։ Ինչպես պիտի վերադարձնեն, հստակ է, չէ, որ ադիգա հագամարդային խոսույթ է, որ ինչ որ բահու պիտի հանցկե որոշակի դրսևորումներուն։ Փաշինյանի հայտարարությունները շատերու կողմէ ընկալված են որպես Ադրբեջանի կողմէ հնչեցող հիմնավորումներու գրկնություն։ Հայ բադանտներու ազատ արձակման հարցի մեջ պատասխանատվությունը Հայաստանի ներքին քաղաքական դաշտին վրա բարդելու փորձ։ Քննադատները նշած էին, թե Հայաստանի իշխանությունները փոխանակ ավելի հետևողական ճնշում կործադրելու միջազգային հարթակներու վրա շարունակ կփորձեն ներքին ընդդիմադիր ուժերը մեղադրել ըստեղծված իրավիճակին համար։

Շարնակելով մեր հայկական լուրերը, խուզարգվեցավ Հայաստան Թաշինքի Սպիտակի գրասենյակը։ Պետածության թեմ պայքարի կոմիտեն 14 մայիսին խուզարգեց ընդդիմադիր Հայաստան Թաշինքի Սպիտակի գրասենյակը։ Հայաստան Թաշինքը հայտարարությամբ մեթադաբարդեց կատարվածը, հայտարարելով, որ խուզարգությունը խորքի մեջ փորձ է խոչընդոտելու իրենց բնական աշխատանքը։ Հայտարարության մեջ նաև նշվեցավ, սպիտակի մեջ գրասենյակում տեղի ունեցող գործողությունները և մեր խմբագիցներու տիրախավորումը անակնկալ չէ։ Իրավաբահ համագարկի նմանօրինակ գործելաոճը վաղուց արդեն դարձել է գործող վարչախմբի ծերակիրը։ Այս գործողությունները ևս մեկ անգամ փաստում են, իշխանությունը չունի հանրային աջակցություն և սեփական ուժերու հանդեպ վստահություն, և իր վերարտադրությունը ապահովելու համար թիմում է նման քայլերի։ Տեղի ունեցողը ոչ թե իրավական գործընթաց է, այլ հերթական փորձ խոչընդոտելու մեր գառույցներու բնականոն աշխատանքը։ Նմանադիպ մեթոդներով իշխանությունը փորձում է վախի մթնոլորտ սփռել, սակայն սա միայն ամրապնդում է մեր համոզմունքը, որ ընդդրված ճանապարհը ճիշտ է։ Որևէ խուզարգություն կամ ցերպակալություն չի կարող փոխել մեր քաղաքական օրակարգը, մեր գազմը գիտի ինչի համար է պայքարում։ Մեր քաղաքացիները գոչ են անում իշխանության կողմից իրականացված բոլոր իրավական քայլերի պատասխանը տալ հունիսի 7-ին մերժելով Հայաստանում հաստատված բռնադիրական վարչագազմին։

Քիչ առաջ անդրադարձանք Դավիթ Իշխանյանի Հայդար Արությունյան Աբաքուի Պանդերեն գոչին, հիմա կանդրադառնանք Դավիթ Բաբայանի Պանդեն գահազանգի իր իրավունքներու գոբիտ խախտման մասին։ Դավիթ Բաբայանը վերջին շաբաթներու ընթացքին ադրբեջանական Պանդեն երրորդ հայն է, որ գահազանգի իր իրավունքներուն գոբիտ խախտման մասին։ Միջազգային եւ նույնիսկ ադրբեջանական օրենքները չեն կորցեր։ Գոչ կուղեմ փոլորիդ օգնելու մեզի այս ուղությամբ համայն հայության ու բարի գամքի դեր մարդոց, նշած է Արցախի նախկին արդակին գործոս նախարար Դավիթ Բաբայանը ավելցնելով, ով գիմանա թե վաղը ինչ պիտի ըլլահեդես, որբեսի թուք տեղյա գլակ ընդանուր արմամբ ինչ կգադարվի։ Եր հրաբարակված Արցախի նախկին արդակին գործոս նախարարի ծայնակրություն խնդրանքը, որուն ընդմեջ են Դավիթ Բաբայան գտիմ է միջազգային հանրությունը,

գոչ կուղեմ, որբեսի մեր հայրենանվեր հայությունը միավորվի ու պաշտպանենք մեր իրավունքները, որովհետև մենք պիտի դիմենք միջազգային թադարան, ասաց Պապայան. Այն ինչ որ կգադարվի ադրբեջանական թադարանի մեջ, թադավարություն չէ, ցեղային, քաղաքական վրիժարություն է հայ ժողովրդի դեմ, գահազանգ է արցախցի նախկին պաշտոնյան. Իրենց բոլոր պաստարկները շինձու են, փուչիկ են, շատ թույլ են, սա ոչ թադավարություն է, սա ցեղային քաղաքական վրիժարություն է, ուղված մեր ժողովրդի անցյալին, ներկային ու աբակային, ընդգծած է ան։ Դավիթ Պապայան զրգված է նույնիսկ վերաքննիչ թադարան փողոք ներկայացնելու իրավունք են։ Իր թիմումը անհետացած է, երևույթները չեն բաբանված, սա ոչ այլ ինչ քան քայլ ոչնչացնելու բոլոր քննադատական ելույթները։ Կխնդրեմ, սա ընդունեցեք իբրև դեղեցություն, միջազգային թադարանին իբրև վարույթ, իսկ միջազգային հանրության իքիդություն։ Մենք կուզենք իսկապես դիմել միջազգային թադարան ու այստեղ միայն այդ միջոցով կարելի է այդ հարցը լուծել, նշած է Պապայան։ Պապայան գահազանգ է նաև ադրբեջանցիներու գեղց ուսմունքներու մասին, անոնք առանց զինք ճանչնալու բնտած են, թե ինք խոշտանքած է զանոնք, 53 ամյա Պապայան երբեք զինվորական պաշտոն չէ վարած։

Սիդնի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու հարկանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: հավանականությունը 60-60 դոգոս է։ Շարունակելով ուր պատ օր, անցրևային եղանակ դարձյալ 14-21 մեգաստիճան, կգնգալվի 5 միլիմետր անցրև և հավանականությունը 80 դոգոս է։ Շաբաթ դարձյալ անցրևային եղանակ 15-22 աստիճան, կգնգալվի 5 միլիմետր անցրև և հավանականությունը 70 դոգոս է։ Եվ շարնագելով գիրագի, թեթև անցրևային եղանակ 14-23 աստիճան, կգնգալվի 1 միլիմետր անցրև, այստեղ գսե ձովեզրիա շրջանը և հավանականությունը 40 դոգոս է։ Իսկ հարաճիգա երկու շաբթի երեգոյան օրվա ընթացքին ունինք թեթև անցրևային եղանակներ, եղանակ ձովեզերիա շրջանը, կգնգալվի 6 միլիմետր անցրև և հավանականությունը 50 դոգոս է։ Հունգնդրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն։ Սիրելի ունգնդիրներ, կշարունակենք մեր հայդակիրը ունգնդրելով այսօրվա Վանա ցայնի վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգնդրություն։
1: Կարո Արմենիան Թիմա Դեդրյան կրանումով մգեսե։ Այսօր այլևս իմաստ չունի նորանոր բնորոշումներ տալ Փաշինյանական հանցագործ համագարկին։ Փաշինյան և իր հետևորդներու խումբը կգտնվին Թշնամիին ուրգանի մեջ, և Թշնամիի նպատակն է 7 հունիսի ընդրություններով Հայաստանի իշխանության թիրքերուն վրա վերահաստատել երկրի վիշտյական և քլիկը և կորզնական օրեն վերջ տալ հայ անկախ պետականության։ Որն է մեր իսկական թիրախը խորաքրյալ իր կրանումի մեջ, Գարո Արմենյան գշարունակ է։ 7 հունիսի ընդրությունները ընդրություններ չեն։ Անոնք ընդրություննեն չեն երկրի լինելիության թատին համար պայքարող հագամարտ թեզերուն միջև։ Մենք հոսքոր չունինք հայ ժողովրդի քերակույն ժայերեն պխող այլընտրանքներու հետ։ Մենք հոսքոր ունինք երկիրը Թշնամիին ջանգերեն խրելու ազատագրական պայքարի գենսական հրամայականին հետ։ Մեզ մե ամեն մեկը պիտի գիտնա, որ այրևս լուսանդ չգա թանտաղագոտության և շփոթի։ Բանջվածը այսօր մեկ բան է. Ասպարեզ իջեցնել հարվածային այն ուժը, որ իր դարողությամբ կհամապատասխանե մեր երկրի թիմակրաված գենաց մահու մարդահարավերին։ Այլ փոխընդրանք գոյություն չունի։ Ժամանակն է իմի կալու և անհաբախ գերդելու այդ անխորդագելի ուժը։ Մեր ժողովուրդը պիտի թմե քվեյադուպ մեկ ու միակ հզորակույն պատկամով, ուղված Թշնամիին և աշխարհագարկի բոլոր ուժերուն։ Փաշինյանը և իր հանցագործ համագարկը դուրս։ Դուրս ասկային ժողովեն, դուրս վարչապետարանեն, դուրս նախագահական նստավայրեն։ Մի անգամ ընդմիշտ դուրս մեր երկրի կյանքեն։ Իրենք այլընտրանք չեն։ Իրենք չեն պատկանիր մեր երկրի քաղաքականության։ Չեն պատկանիր մեր երկրի առաքելության։ Իրենք վտանգ են, զոր պիտի արմադախի լինել ամենքնով։ Ամենքնով։ Գիբրոսի այդտադի անցնախումբը կդերեկացնե, թե երորյա այցելությամբ Գիբրոս գտնված է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Թանելյան։ Նախագահին ուղեկցած է հոյթը Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Արա Բուլուզյան։ Նախքան Գիբրոս այցելությունը ազգային ժողովի նախագահ այցելած է Եվրոպայի զանազան երկիրներ, որոնց կարգին Բելգիկա, Շվեյցարիա և անոնց տաշնակցային խորհրդականներուն մեջ խորհրդականներուն հետ քննարկած է Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն հարցը։ Ասկայն ժողովի նախագահը մասնակցած է նաև Փարիզի մեջ տեղի ունեցած Սպիրկի ասկայն զորաշարժի խորհրդաժողովին։ Գիբրոսի այդտադի անցնախումբը նաև կնշե։ Գիբրոս այցելության առիթով քաղաքական հանդիպումներու առընթեր ուրբաթ 15 մայիսի Արավոտյան Գոմիդաս արքեպիսկոպոս Օհանյան ասկայն առաջնորդարանի մեջ ընդունեց Արցախի ասկայն ժողովի նախագահը և հոյթը Արցախի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչը։ Չեր մթնոլորտի մեջ տեղի ունեցավ քննարկում։ Հաջորդեց այցելություն Նիգոսիո Նարեկ վարժարան, ուր վարժարանի դնորենուհի և հոգապարսության ադենաբեդը ընդունեցին հյուրերը։ Հանդիպումին ընթացքին քննարկվեցան դպրոցի գրթական հարցերը, նախագահը բարձր քննադեց վարժարանին ծրագիրները, անզեկուցեց նաև Արցախի հայության իրավունքներուն և անոնց ներկա իրավիճակին մասին։ Նախագահը արցանակրություն մնալ գդարեց վարժարանի հյուրերու դոմարին մեջ։ Երեգոյան հանդիպումը դեղի ունեցավ հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգես Մահդեսյանին հետ։ Հանդիպումը ընթացավ մդերմիկ մթնոլորտի մեջ, ուր կնվեցան Հայաստանը եւ Արցախը հուզող հարցեր։ Աբա հոմենեթմեն հեմի ագումպին մեջ դեղի ունեցավ ծերնարկ, նվիրված Փարիզի մեջ դեղի ունեցած խորհրդաժողովին։ Այս արիտով Աշոտ Դանիելյան ներկաներու ներկայացուց Փարիզի խորհրդաժողովին արձարծված նյութերը, ինչպես նաև Արցախյան հիմնախնդիրին վերջին զարգացումները։ Շաբաթ 16 մայիսին Աշոտ Դանիելյան այցելեց Պետական ռադիոգայան, ուր հարցազրույց մեկադարեց հայկական ռադիոժամին հետ։ Երեգարավոտյան Մեծիդան Գիլիգյո Արամ առաջին վեհապար հայրապետը բաշտոնական կարօրիա այցելությամբ ժամանեց Վատիկան։ Ժամանում են անմիջապես իդ վեհապարը հանդիպումներ ունեցավ Վատիկանի պատասխանատուներուն հետ, խորհրդակցելով իր այցելության օրերու ծրագիրներուն շուրջ։ Այսօր Արամ վեհապար այցելությունը բիդիդա Լևոն 14-րդ բաբին։ Այս մեկը բիդի լա վեհապար հայրապետին առաջին բաշտոնական այցելությունը բաբին։ Լուրը գահաղորդե Վատիկանի մամլոկրասենյակը նշելով նաև, որ բաբին և վեհապար հայրապետի միջև այսօր դեղի ունենալիք առանցին հանդիպումին պիտի հաջորդե աղոթքի բահմը առաքելական բալադի ուրապունոս 8-րդ մադրամ մեջ։ Վատիկանի մամլոկրասենյակին հրապարակած հաղորդակրության մեջ նշված է. Արամ առաջին նաև պիտի այցելեք Քրիստոնյաներու միության խթանման կահանայապետական վերադեշչության և հրոմեական քուրիո այլ կրասենյակներ, իսկ վաղը կահանայապետական արևելյան հիմնարգի մեջ վեհապար հայրապետը հրապարակային դասախոսությունը պիտի դա միջին արևելքի եկեղեցիներու մարդահրավերներուն մասին։ Թեև այս այցելությունը գահանդիսանա Արամ առաջին վեհապարին առաջին բաշտոնական այցելությունը Լևոն Բաբին, սակայն հարգ է նշել, որ անոնք առիթը ունեցան իրարու հանդիպելու Լևոն 14-րդ Լիբանան գդարած առաքելական այցելության ընթացքին։ Բացի վերանուշյալ հանդիպումներն, վեհապար հայրապետը եւ անոր ընկերակցող պատվիրակությունը անդամները հյուրը պիտի ելան Լևոնյան կահանայապետական հայ վարժարանին ի ներկայություն հայ կաթողիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ հոգևոր տիրոջ։ Շաբաթ 16 մայիսին 3 օրվան աշխատանքի հետ իր ավարտին հասավ Հյուսիսային Ամերիկայի Արևելյան Թեմի ազգային երեսփոխանական ժողովը, որ 3-րդ քարամյակի համար վերընտրեց Թեմի առաջնորդ Անուշավան արքեպիսկոպոս Դանիելյանը։ Ընտրությունը պետք է վավերացվի Մեծիդան Գիրիգյո Արամ առաջին վեհապարին կողմէ։ Սրբազան հայրը թեմակալ առաջնորդն է 2018-ին ի վեր։ Երեսփոխանական ժողովի եզրափակիչ նիստին դեղի ունեցան նաև ազգային վարչության գրոնական և քաղաքական ժողովներու մասնագի ընդրությունները։ Գրոնական ժողովի անդամներ ընդրվեցան Հրանտ Զայրակույն Վարդապետ Թահանյան և Դանիել Կահանա Մանջիկյան, իսկ քաղաքական ժողովի անդամներ Քնթաբեթ Արամ Սարաֆյան, Հակոբ Ավակ Սարգավակ Խաչատուրյան, Ռաֆի Սամքիրանյան և Ալբերտ Սուլտանյան։ Այս ընտրությունները եւս ենթակայ են վեհապար հայրապետին վավերացման։ Չորեքշաբթի 13 մայիսին Ավստրալիո եւ Նոր Զելանդիայի առաջնորդ Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան Սիդնեի առաջնորդարանի մեջ ընդունեց վերաբերվելի Փոլ Հայդոստյանը նախագահ Բերութի Հայգազյան համալսարանի մերձավոր արևելքի եկեղեցիներու խորհրդին, հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդին, նաեւ նախագահ մերձավոր արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիներու։ Վերաբադվելի Հայդոստյանի գնգերակցեին վերաբադվելի Հակոբ Սարգսյան, հոգևոր հովիվ Սիդնեի հայ ավետարանական եկեղեցու, և վերաբադվելի Գրիգոր Յումուշաջիկյան, նախագահ Ավստրալիո հայ ավետարանչական ընկերակցության և կորձաթիր դնորեն հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդին։ Վերաբադվելի Հայդոստյան Սիդնի գտնվի համաշխարային հայ ավետարանական եկեղեցու հիմնադրման 180-րդ, Սիդնիի եկեղեցու հիմնադրման 60-րդ, Սիդնիի եկեղեցու կառուցման 30-րդ և Ավստրալիո հայ ավետարանչական ընկերակցության հիմնադրման 25-րդ տարեթարցներու դոնագադարության առիթով։ Հոգևոր հայրերը մդերմիկ խոսակցություն ունեցան եկեղեցին ասկնու հայրենիք հուզող զանազան հարցերու մասին։ Thank you. Հայօգնության միության գետրոնական վարչությունը հրաբարագեց հրաժեշտ ընկեր Թաթուլին խորակրով կրուչումը, սկալով իր մեծ գորուստը։ Կրուչունը նշեց. Հայօգնության միությունը գործընծուց վերջին շուրջ 30 տարիներուն գազմագերբության անքնահատելի ծառայություններ մատուցած բոլորին սիրելի ընկեր Թաթուլ Սոնենց Պապազյանը։ Գազմագերբությանը առաքելության դեսլագանին եւ ծավալած աշխատանքներուն մասին հստակ եւ ճշգրիտ դեղեցություներուն արժանահավատ աղբյուրը անոր պաշտոնաթերթն է։ Հոմի բարակային հայ սիրտը, որ շնորհիվ ընկեր Թաթուլին արհեստավարժ աշխատանքին վերածվեցավ հայ մամուլի մեջ իր յուրահատուկ տեղը ունեցող բարբերաթերթիմը։ Հայ սիրտը փապախեց մեր ընկերոջ հոգածությամբ բծախնդիր աշխատանքով եւ խմբակիրի անոր նշտրանգին դեղի միջամտություններով։ Հայ սիրտի յուրաքանչյուր նոր հրադարագությամբ առավել ի հայտ եկավ անոր պատասխանատվությամբ լույս տեսած հոմի պաշտոնաթերթը։ Հիանալի ձևավորմամբ, շինիչ եւ հետաքրքրական փոխանցագությամբ հատկապես նշանակալի ցեղան անոր առաջնորդող հոդվածները։ Ընկեր Սոնենց իրավամբ հանդիսացավ հոմի պաշտոնաթերթին առանցքային թեմքը։ Իրեն հադուկ արհեստավարժությամբ գեղարվեստական բարձր ճաշակով, անթերի հայերենով եւ անգլերենով։ Անվարան կարելի է հաստատել, որ մինչև իր հանկստյան գոչվիլը 2024 ան ամենայն պատասխանատվությամբ վարեց հոմի հրադարագություներու խմբակիրի պաշտոնը։ Ընկեր Թաթուլի ներկայությունը իսկապես եղավ խտան անշեղորեն քարելու միության հիմնադիրին եւ վետերաններուն ուղիեն։ Անոր խորհուրդները եւ թելատրանքները առաջնորդեցին եւ ուղեցին ԱԲՀ-ով հայօգնության միության երթին յուրաքանչյուր հանգրվանը։ Իսկ երբ անստանցնեց կետրոնական գրասենյակի դնորենությունը, աշխատանքը գազմագերբեց եւ դնորինեց միշտ առաջնորդվելով հոմի սկզբունքներով։ Բազմաթիվ եւ բազմապնույթ են ընկեր Թաթուլի գդարած աշխատանքները ասկային մագարտակի վրա։ Այս իմաստով հայօգնության միության համար բազմական եղելություն է Սոսե Մայրիգի աջուններու Եգիպտոսեն Հայաստան փոխադրությունը եւ Երապոլյուրի մեջ թաղումը, որուն մեջ կարևոր թերագադարություն ունեցավ ընկեր Թաթուլ եւ նույնիսկ կարելի է հաստատել, որ նախաձեռնողը եղավ։ Դագավին շատ բան կարելի է արձանագրել անոր անձին մտավորականին ասկային հասարակական գործիչի արժանիքներուն մասին։ Ընկեր Սոնենց եղավ մեր իրականության մեջ իր միութենական եւ գազմագերբական կորզինեությունը ամենայն հանցնարությամբ ստանցնած նվիրյալմը, որուն վաստակը բավարար է հաստատելու, որ հայօգնության միության համար եղավ առանցքային թեմքը։ Հայօգնության միությունը ունի հոգեկան անբացատրելի կողմնակություն, որ ընկեր Թաթուլի նման հավատավոր հայմը եւ մասնակեցմը ունեցած է իր գողքին։ Կորզիչմը, որուն ներդրումը առանցքային եւ անուրանալի է միության հրադարակչական մարզին մեջ։ Մահը մերն է, մենք մահինը, բայց մահկանացուն կդառնա անմահ իր վաստակով, երախտաշատ աշխատանքով, իր յեդին ցկած ժառանգությամբ։ Ընկեր Թաթուլ այս իմաստով կգտնվի հարաճադար թիրքերու վրա, ասիգայալ մեր մխիթարությունն է։ Բարձգդ կդար սիրելի ընկեր, կորզեցիր եւ պատմության անցար։ Հիշադակդ հավերժ պիտի մնա հոմի փափախում սրդին յուրաքանչյուր դրոպումին մեջ։ Հայօգնության միության գետրոնական վարչություն։ Հարկելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ, վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրի եչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզեդեին ցանյա ղորտավար Նատալին եւ Սերլին։ Մնացեք միշտ վանացայնի ու գնդիր։

0: Հոսեփ, գիտես, այսօրվա այդ ակիրը պատրաստած ադենս, ուշադրությունս կրավեց երդասարտի մը հոտվածը, անունը Լորի Մաթյոսյանի։ Երդասարտի մասին տեղեկություններ չունին, բայց իր հոտվածը ինձ համար շատ դպավորիչ էր։
1: Լսենք։
0: Լսենք։ Պատմության արձականքը սպյուրքահայի լրության մեջ։ Լուր երեկո էր, հերացայնիս ձայնը խախտեց անտարդությունը։ Կանադայեն ընկերուհիս էր, ձայնը սովորականեն տարբեր էր, ձանր գարձեք բարերը դժվարությամբ կձնեին շրտներեն։ Անգը խոսեր երկար, առանց դադարի, բայց յուրաքանչյուր բարի մեջ գար գուդակված հոգնությունը։ Գիտես, ասավ, սպյուրքի մեջ ապրիլը երբեմն լուր պայքար մնի, ամեն օր ինքզինքդ բահելու գրիվ, օդար լեզուներու աստեցության տակ կմտածես, օդար միջավայրի մեջ կշնչես, ու հանկարծ կվախնաս, թե օրմը գրնաս կորսնցնել այն, ինչ որ ունիս։ Սկիզբը փորձեցի մխիթարել զինք, բայց բարերս հանկարծ անզոր դարձան։ Լրեցի, այդ լրությունը սովորական չէր, անիկա թուրմը բացավ մտքիս մեջ, և ես ինգա անցյալի մեջ, աչքերս թեև բացեին, բայց այլևս սենյակս չէի տեսներ, տեսա ճամփաներ, երկար անձայր ապրող արևունդակ, տեսա քավարներ, տանտաղակայլ և ձանրաշունչ, տեսա մայրեր, որոնց աչքերը արցունք չունեին այլևս, որովհետև ցավը անցած էր արդասուքեն անտին։ Ոչ թե որպես տողեր պատմության կրկերու մեջ, այլ որպես կենդանի ջիչ, որպես լուր թիմադրություն։ Դեսա մեր ժողովրդի զավակները 111 տարի առաջ, անոնք կորսնցուցին ամեն ինչ, դուն, հող, ընտանիք և մանկություն, բայց չգորսնցուցին ամենակարևորը, իրենց ինքնությունը։ Ոչ մեկ զենք ունեին, բացի իրենց հավատքեն, ոչ մեկ պաշտպանություն, բացի իրենց կամքեն, և այն ադեն հասկացա։ Սպյուրքը սկսավ ոչ թե այսօրվան դժվարություններեն, այլ այն օրերեն, երբ ժողովուրդը աքսորվեցավ իր իսկ հողեն, բայց չմերավ։ Կարծեք լսեցի անոնց լուր խոստումը։ Մենք պիտի ապրինք, ինչ ալլա։ Աչքերս գրգին վերադարձան ներկային, հերացայնիս այն կողմը ընկերուհիս տագավին կսպասեր, բայց այդ պահուն իմ լրությունը ձանր չէր, անիկա թեթևցած էր, կվերանար աստիճանապար։ Տանտաղ, բայց վճռական շեշտով խոսեցա, այո, դժվար է, բայց գիտես ինչու մենք թերգանք, որովհետև մեզ մի առաջ եղողները շատ ավելի դժվարին ճամփաներ են անցան ու չինգան։ Մենք սպյուրք ենք, ոչ թե որովհետև գործված ենք, այլ որովհետև վերաբրած ենք ու արարած։ Գրգին լրությունը վրա հասավ, բայց այս անգամ ուրիշ թերմը խաղալու։ Անիկա գամուրջ մտարծած էր, անցյալեն թեպի ներկա, ցավեն թեպի ուժ։ Եվ այդ պահուն ես խորաբես սկացի, մենք բարձաբես մարդիկ չենք, որոնք կփորձեն ապրիլ օդար հողի վրա, մենք շարունակությունն ենք անոնց, որոնք մահվան աչքերում մեջ նայեցան ու ապրիլը ընդրեցին, մենք հիշողություն ենք, մենք թիմադրություն ենք, մենք գրագ ենք, որ չմարեցավ, երբ աշխարհը գարձեց, թե մոխիր դարձանք, և այդ գրագը մեր մեջ կշարունակե անշեջ մնալ։

0: Հոսեփ, այսօր բավական լուրեր հոտվածներ, այսինքն բավական չէր հոտվածները, մեկա դեռ, բայց բավական լուրերով ջոխեր մեր հայդակիրը։ Երկուր քիչ մը ունգնտիրներուն, դանինք տարբեր աշխար, դանինք քիչ մը ծմերվա մարմնի, մորթի, մաշկի, մազի հետաքրքրություններով, որովհետև գիտեմ, որ հիմա բոլորիս համար լուրջ մտահոգություն է, ծմերը եկավ, դունը բիդինստինք, դռները փակեն, մարզանքները սահմանապակեն, և աս ամենու վրա գշիր պիտի տնեն։ Չեմ Հոսեփ։
1: Աշտե որ յուղոտ ճաշեր բիդենք, որ չի մսինք։
0: Չի մսինք։ Ուրեմն, անոր համար եկեք սիրելի ունգնտիրներ, միասին մեկ հատ նայինք, թե ինչպես պետք է պաշտպանենք մեր մաշկը ծմրան ընթացքին։ Ասկի առաջ սա ձենք ծմրան ընթացքին, ինչպես մեր բզդիկները պետք է պաշտպանենք եւ ինչ տեսակ հագուստեր պետք է ակցնենք իրենց։ Բայց հիմա նայինք մեր մաշկերը ինչպես պիտի պաշտպանենք։ Եղանակի փոփոխության ադեն միայն մեր սկեսներու բարանն ու դրամատուրգությունները չեն փոխվիր։ Վստահ, այլև մաշկի վիճակը ինչ տեսագիալ ըլլան։ Ծմրան ցուրդին ավելի նվազ ենթամաշկին ջարդ կարդատրեն, ապա ահա թե ինչու մաշկը գսկսի ճակճկիլ, կարմրիլ և դհաճ սկացողություն հարաճացնել։ Եղանակի փոփոխության արդակին կորձոններուն գողքին մաշկին վրա գաստեն մարմնի ներքին վերագազմավորման աստակները։ Հետևաբար մաշկին նյութափոխանակումը կփոխվի հորմոնային դադանումներով, դադանումների հետևանքով։ Այս փոփոխությունները կարելի չէ անդեսել, ուստի ծմրան պետք է վերադեսության ենթարկել ամեն օրյա խնամքի բարակաները։ Դիգիններ, լավ լսեցեք։ Ինչպես խնամել մաշկը ծմրան օրերուն։ Պաշտպանեցեք ձեր մաշկը ջուրի հետ կորց ունենալու բարակային։ Փորձեցեք լոկանքեն առաջ կորձաձել մակրող յուղոտ քսուկներ եւ ցկել զայն թեմքին վրա լոկանքի ընթացքին, որբեսի պահպանվի մաշկին խոնավությունը։ Հատուկ ուշադրություն դարձուցեք աչքերու շուրջի հատվածին եւ շրտերու խնամքին։ Աչքերու շուրջի հատվածին համար օգտագործեցեք հատուկ թանցրուկներ և յուղեր, որոնք կհանգստացնեն ու կպաշտպանեն մաշկը։ Դևապար կորձաձեցեք շրտները խոնավ բահող յուղերը։ Վստահ եմ այն ծնողները, որոնք teenagers, այդ տարիքի եղող բզդիկներ ունին, աս լիպ պալմերու բավական ծանոթ են։ Խուսափեցեք ալկոհոլ բարունակող քսուկներեն։ Օգտագործեցեք յուղային քսուկներ։ Եթե ձեր մաշկը շատ չոր է, օգտագործեցեք սի կենսանյութ բարունագող տանցրուկ, որ կնպաստե կոլաժինի արդատրության և փչիչներու վերարդատրման։ Օգտագործեցեք խնամքի այնպիսի բարականեր, որոնք կբարունագեն խոնավ բահող բաղադրիչներ, օրինակի համար վարդիչուր, ալովերա, ցիտայուղ և այլն։ Շաբաթ 3 անգամ մեղրով թիմակ օգտագործեցեք։ Երեգոյան թիմահարթարումը մաքրել են վերջ։ Մեղրը բնական խոնավցնող միջոց է։ Անիգա ծեր մաշկը առողջ փայլք, ծեր մաշկին առողջ փայլք հաղորդելու բնական լավագույն միջոցն է։ Ծմրան արևեն պաշտպանող քսուկներ զանցմի առնեք։ Ծուրդը հաջախ գուղեցի արևին, որուն ամենա ներողություն, որուն անտրամանիշակույն ճարակայտներ են, չեն գործընցներ իրենց աստեցությունը։

0: Հոսեփ, այսօրվա երկերու շարանը շատ հաճելի էր։ Մեմ անտրատարցանք հարսերուն, մեմ անտրատարցանք աղջիկներուն, երկու քույրերուն, հիմա դղակը պիտի նեղվին, ինչ ունենք այլևս, կարծեմ ասկե վերջվա երկա անկին եղբայր պետք է տնես։
1: Okay, տնենք։
0: Ուրեմն, անցինք ետ մեր նյութին, սիրելիներ, անտրատարցանք, որ մաշկը պետք է բաշպանենք, մաշկը պետք է բաբանենք, սակայն, երկրորդ գետրոնացումնից պետք է լա մեր մազերուն, ինչպես պետք է բաշպանենք մեր մազերը ցմրան ցուրդեն։ Դարվան ցուրդ եղանակներուն բաշպանվելու համար մարդիկ հաջող գլխարկ կգրեն, սակայն այս սովորությունը բացասական անդրադարձ կունենա մազերուն վրա։ Անհրաժեշտ է մազերը խնամել քսուկներով, հադուկ, շամպուներով կամ բնական նյութերով քսելով անոր վրա։ Այսպիսի օրինակը հավգիտ, մազերը սնուցանելու և անոնց արմատները ամրաբնդելու համար գարելի է նաև հավգիտ օգտագործել։ Գարելի է մեկ հավգիտին ավելցներ քիչ մմածուն, խառնել, ապա զանգվածը կսել մազերուն, ծկել կսուգը մեկ ժամ, որ մեյետ կլվալ շամպույով։ Երկրորդ նյութը, որ ալովերան է, մազերու համար շատ օգտակար է ալովերայի ժելը։ Այդ ժելին քիչ մհնդկնգույզի յուղ ավելցնել, լավ մխառնել և կսել մազերուն։ Կարծեմ ասի քիչ ավելի դրամապանական է, քան թե հավգիտը գլխուտ վրա մնա։ Կսուգը ցկել գես ժամ, ապա մազերը լվալ շամպույով։ Ալովերայի ժելը ոչ միայն գամրաբնդե մազերը, այլև կսնուցանե զանոնք ու կթարցնե նուրբ և փայլուն։ Սոխ։ Սոխը բնական շատ լավ միջոց մնե ցմրան մազաթափության առաջքը դառնելու համար։ Հարգե սոխը քերիչ անցնել, քամել հյութը և կսել մազի արմատներուն, մեկ ժամ ցկել, ապա լվալ քաղց ջուրով։ Այս գործողությունը կարելի է գտնել շաբաթը 3 անգամ։ Ուրեմն սիրելիներ, դեսանք հիմա ինչ նյութերով գրնանք բաբանել մեր մազը ցմրան ընթացքին։ Հոսեփ, պիտի լսենք երգը։

Հոսեփ, հասանք մեր ամենախանդավար գետին, չէ՞, հայտարարություններու գետին։ Ուրեմն եկեք լսենք սիրելիներ, Սիդնեի մեջ ինչ ծերնակներ դեղի պիտի ունենան։ Ուրեմն այս շաբաթ 21 մայիսին, այսինքն 5 շաբթի օր 21 մայիս 2026-ին ժամը 7:30-ին հայ մշակութային գետրոնեն ներս գազմագերբությամբ հոյտ ավստրալիո գետրոնական կոմիտեին դեղի պիտի ունենա հանրային լսարան։ Հանրային լսարանի նյութը պիտի ըլլա Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրություններու մասին, որում պիտի մասնակցին հայաստանբնակ մասնակիցներ։ Մասնակիցներն են Փանախոս Աբրահամ Կասպարյան, քաղաքագետ, Փանախոս Էդգար Էլպագյան, քաղաքագետ, եւ Փանախոս Հովիկ Մանուչարյան, քաղաքական մեկնաբան։ Սիրելիներ, եկեք եւ միացեք մեզ 5-7 ներողություն 21 մայիս 2026-ին 7:30-ին հայ մշակութային գետրոնեն ներս Willoughby Pencil Street-ի վրա միանալու հանրային լսարանին։ Գազմագերբությամբ հոմի սոսե մասնաճյուղի, ուրեմն պիտի ունենա Dubai Nights-ը, որ դեղի կունենա ուրբաթ 22 մայիսին, այսինքն այս ուրբաթ, ժամը 7-ին, իր գվա ժամը 7-ին Renaissance Piano Lounge-ի մեջը։ Դոմսի սագը 125 է, եթե վերջին դոմսերը մնացած են, եթե գուզեք, շտաբեցեք եւ թիմեցեք անցնախումբի, որպեսզի ապահովեք ձեր դոմսերը։ Գազմագերբությամբ հոյտը ավստրալիո գետրոնական կոմիտեի Հայաստանի անկախության հռչակման 100 ներողություն Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության հրճակման դոնագադարություն, որտեղի պիտի ունենա բարանտես, դոնագադարություն բարանտես, որտեղի պիտի ունենա 6 հունիս 2026-ին շաբաթ գիշեր ժամը 7-ին։ Սիրելիներ, մասնակցության սակն է $175։ Շտաբեցեք, դիմեցեք անցնախումբին, որպեսզի ապահովեք ձեր դեղերը։ Եկեք միասնապար դոնենք մայիսյան հաղթանակները։

Իսկ հոսեպ մեր վերջին հայտարարությունը գազմագերբությամբ հոմի ավստրալիո շրջանային վարչության հոմի օր քեղար վեստական հանդիսություն օրվա փանախոսն է ընկերուհի Սուզի Սարաֆյան սոսե մասնաճյուղի ադենաբեդուհին բարգեւադրումը հանդիսության ընթացքին պիտի բարգեւադրվին 50 տարվա հոմի ծառայող ընկերուհիները Դոնագադարությունը դեղի պիտի ունենա գիրագի 31 մայիս 2026-ին ժամը 5-ին North Ryde School of Arts Community Center 201 Cox's Road North Ryde Image հրավիրված է բոլոր ավստրալահայությունը

Եվ ահա սիրելի ունգընթիրներ, հասանք մեր հայդակրի ամենահետաքրքրական բաժնին։ Եկեք սիրելիներ, մեր շնորհակալությունը հայտնենք մեր հայդակրի բարերարներուն, Armeniatsayni գլխավոր երաշխավորներուն, Academy for Early Learning Մանգաբարձի սեփականադեր Դիգին Քրիստինա Լեպեջյանի, Բարոն Հովանես Մանուկյանին եւ EM Funeral սեփականադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաեւ բոլոր անոնց, որոնք շարունականաբար իրենց սադարումը գբերեն Armenia Radio Jam-ի հաջողության։

0: Եվ այս պիսով սիրելի ունգնդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարդին։ Հույսով ենք, որ հաջույքով ունգնդրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամերու դեպոգությամբ կարողացանք ձեզ փոխանցել օգտաշատ եւ փովանտագալից քիդելիկներ։ Սիրելիներ, մեզ չմոռնանք հոսեպսելու։ Կալ շապատ, մենք պիտի ըլլանք արցանց հայդակրով, արմինյա թիմադեդրի էչեն և անլայն, չէ։ Արցանց պիտի ըլլանք դոնելու միասնապար մայիսյան հաղթանակները։ Ուրեմն մնացեք մեր հետ և միացեք մեզի հադուկ հայդակրին, որ նվիրված է մայիս 28-ի դոնագադարություններուն, չէ հոսեր։
1: Չմոռնանք ասելու, որ պիտի ունենանք երդասարտ ուժեր։
0: Այո, պիտի ունենանք երդասարտ ուժեր, որոնք իրենք պիտի մասնակցին այդ հայդակրին։ Սիրելիներ, չմոռնանք, կալ շաբթվա հայդակիրը պիտի ըլլա արցանց։ Միացեք մեզի ժամը 7-ին, 27-ի երեկոյան, 99.3 մեգահերցի վրա։ 7-ին ձեզ կսպասենք, սիրելի ունգնդիրներ։ Մեզ մեջ Հոսեփեն և Ալինեն կմաղթենք ձեզի բարի գիշեր
1: և
0: հաջող շաբաթ
1: բոլորին։
0: Պաչի մոնակ երկը մտի գնելու։
1: Այո։